0: popolo poliție.
1: Ce e toplo care la gremă de dopust?
2: Poliția.
3: Ce poziție nu ai de lui un
4: șorec?